Sikken ballade her fra Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Ind i klubben har i dag broderi og hækning fra 9 til 12, og strikning også oliemaling fra 12 til 15, 30, og bankospil er fra 13 til 15. B65 spiller banko, det gør de i Gerlev Forsamlingshus i dag, og dørene åbnes 17.15, og spillet starter klokken 18.50. Og så fortsætter vi musikken. Det her, det er Ice House, 6.47 klokken. Og Chrissy på 11.00.

Martin Fry i spidsen for ABC. Du ved, de har også lavet Poison Ivy og også den fantastiske The Look of Love. Her var When Smokey Sings. Timen mellem 13 og 14 er gået i gang her. Nu er det Aerosmith og Crazy. Hey, you know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks.

Shalama, I Can Make You Feel Good. Ja, vi godt, det er Prince's sang, og denne her sex bomb, men jeg synes jo, gode gamle Tom Jones har lavet en flot version sammen med Musti. Her er han, yeah. Sex bomb. Her på Radio Alfa.

Simple Red, Fair Ground, her onsdag aften på Radio Alfa. Vi er i gang med første time fire her på denne dejlige midtugeaften. Her er Crowded House, Don't Dream It's Over.

The Tree live. Og tidligere Knacks, Mr. Swing King. Og Mr. Swing King, Peter A.G., er meget velten sammen med bandet her i år, men sandelig også til næste år, som jeg talte om tidligere. Så er det Queen, Crazy Little Thing Called Love.

Adams, Open Road, Julius and the News, tidligere The Power of Love. Brian Adams kan du opleve hver søndag formiddag. Her var du alfa fra 10 til 13 i The Brian Adams Radio Show. Og han giver den faktisk pænt meget gas, Brian Adams. Edwin Collins nu her på alfa. Her er A Girl Like You.

Will Smith, Men in Black. En fantastisk film. Universet, det er nok sådan lidt kringlet og krøllet, men god underholdning, det er det i hvert fald. Bill Medley og Jennifer Warnes her, I had the time of my life.

Den er taget fra filmen, der hedder Flashdance. Det var Michael Cimbello her på Radio Alfa Maniac. Og så kan jeg også byde velkommen her til onsdagens udgave af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til kl. 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Texas og Black Eyed Boy på Radio.

Doug Anna Waterman var det store navn fra det engelske. I det tyske var det selvfølgelig Dieter Bohlen, som lagde tonen an med den her velkendte lyd. Det var Modern Talking og You're My Heart, You're My Soul. Og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her onsdag aften late night. Jeg er Søren Dahl og har frem til 24. Og her er det Backstreet Boys og Everybody Backstreet's Back på Radio Alpha.